0: cheo na kuzonga na kungo.
1: Yeba bala.
2: Wevi eh? Wevi ko? Fini moga zana kata ngozo ganga kuna timtai boma ya danse.
3: RFL 101, l'autre.